0: Koe polo ka lama mapu te malau.
1: Pa malau atu pe malau koe tau ausia ai tōnaki koe ni. Koe tōnaki ni oku prahoko atu ai ai polo ka lama mapu te malau. Ai a oku ikai ke lava mai e katoa e timi koe ni. Ka ko ikeni ke whakahoko atu ai polo ka lama whakafofa koe ni. Ai a guongona e tau rea whakaniwa fo'o. Ka oku o whakataha mo rea whakatonga. Ko hi he ulawa tu ai tu hi tapu ko ia ko tohi he rea whaka niwa fo'o. Pe a ka ngau whakeni. Ta e lawa i he tau e taha ni matupu ko tau situ aki ai. Ta taki e Steven tu i lautala. Pe mai kai nga niwa fo'o ko kau whai ako, kau whai whikau. Ko ka kai i he tau nofo. Ka tola he tikna tolu ko nau mama o atu. Ta nau lawa re rei he rea whaka niwa fo'o. Nau to rea whakatonga. Pe na nau lawa o rea whakapalangi. Aho taha wālue ni o siulai, ka kolo koe ni ko tāma ki makau rau, pia ko wau mai, ki hono lau atu o e tohi tapu koe ni ko ulawe ki ai, ulaki korinto, wahe wālu. Pia ko wahe koe ni uka e fwe vese ai taha tolu, pia ko hi te ulau atu i e pakapau e ata, a rinta pia mo te vita maka, pia me redi o, pia te nakau mai he potala noa o e wahe koe ni. O ku pate fito e tohi korinto, o hange koe, Talateu ko tuku atu o no kamata anga. Ka tohi eni ke a ko ia e kakai ko nau tari ai otua. Pea ko nau ilo ki otua, pea ko nau kau ke mui mui ki otua. Pea ihe nau fai pehe, o fe peha, e o mamani o nau iai. O ku nau fe au, fe kuki, pea nau fe taulaki. Pea manga himea koe no fai kai lau ai vahe kotoa pe, o a omeni ke vahe hono valu. Pea ko ia kai nga kumau inga opito kai te au ai vahe. A ngahi wahe koe ni ura korinto. Ko uhi, na e tohi ni e paul hai taimu na e ngā ue ai. O tau hi senturi wa taha, wa no a wa no. O kwa pe ukurea mai e wahe, ki ngahi mea koe o tau fi ao, pe tau, pe tau laki mo i e mai tahon. Ka kumo ni e katek tau tolu pa koe ai, tu ke u, ka hoko atu, ai ko tohi a ura korinto wahe valu. Pa ku taha pe ai ulu i tohi, ok pe he, ko te mea kai, kua whei lau lau i ki te aitori. Pe koe mea kai kua whei lau lau i ki he aitori. Pe koe aitori ko whai ikini liu whakatonga pe, koe whai ria whapapalangi koe aidol, aia koe mea mate, pe koe ngai mea ai ok mo ui pe kak tahona tolo o ai, hangi ok tu uma ue mea koe ia, pe piki aho tau loto, pe tau lele i ai, e iki ake mea koe ia, o tua ki ai, pe tau tau hiki ai. Pea kwhare a haki o tau tauhi ai tōri. Pea kai e ngahi pro kalama pe he he tau nofo he televiso ne o kui koe ai tōri Amerika, pe koe ai tōri Asereria, pe koe ai tōri Britania. Pea tu wangi a kai koe ake nao ngawe ake rea koe ia, koe ahon, o ko mai ta whaaki whakalau maari e o e rea koe ia ke mahino ke tau tōru e. Ula korin tō o bahen walu. O pe he ai whakarea whakaniwa fo o. Pea koe te u mea ne e whelau lau i ki te aitori, oktou i loi. Siongi e. O koe ka tāno e ne ka mea po o, kai ke tau i loi. Oktou i loi, a ngahi mea kotoa pe ko whi lau lau i ki he aitori. He oktou ma o kotoa pe te ilo ki ai. Ka pau o pehe o raki de si ka inga. He kai ke tau tuku e ko ha taha ki ha atalatu ha mea ki a koe, he ko ke ilo pe e koe. O fata tau ke lau a paula. Hoka te vesi uraki. Ko te ilo. Ko te mea whakatupu hiki sia ia. Ka ko te ofa. Ko te mea langake. Ko ilo. Ko te whakatupu hiki sia. Pa tuke mo ua uko toa ke whaerea ko hiki. Tau ilo katoa pe koe aluki olunga. Pa ka hiki sia hata. Pa tuka tu ke hangao. Whakahau en he mea kuke tau kei mo ke sio ai. Ka koe ofa. Koe mea koe ake ho tau langa hake. Koe ake hero ai whakaniwa whaoka koe hake ai whakatonga. Pesa no wa, ka mahalo he taha kone osi ilo i he mea. Ta oku he ikai, kai ke au tana ilo ki te mea oku totonu. Ni tau hangau aki pia e vesi koe ia ka tau tol. Ta impe u te pehe u te ilo ha mea. Whakamakai, na uti kai ke au ki he ilo ki he totonu e mea ko ia. Vestolu, kai ka ofa he taha ki te atua, ko te toko taha ia kua iloa e te atua. me sono fa e ko eni ko te kai o te me ane e fi laulau i ki te aitori o ku tau i loi ko te aitori o ku kala he mea pehei ma mani pe aku kala he toi atua ka o ku taha tofu pe eh? So kaya ngai koe ai si o alo tō ke mea koe aitori koe taha o tua ia ko mea pe koe ia ko mea pe ia pa pao ku ke tauhi ki ho tamsi i pe ko tahi ne pe ko ko ha taha ke o fai ko te hata me a koia pe, ko tawhi ai tōri. Pesa no ni ma io, pe a ka ne iai mo oni, i langi pe i mamani, he u mea o kulau ko te u atua. He o kuiai he u atua toko lahi, mo he u ariki toko lahi. Ka o ku taha pe ia te atua ki a tātou. Ko te tamai, aia o ku mehiai i te mea kotoa pe. Pe a ko tātou, maana. O ku taha pe ia te ariki ko sisu kalaisi. Ange u eko mai e, e ku neti o. E ku reako ni ko hoa ku eko. Aia o ku fou mai ia ia ia te mea katoa pe. O ku fou ia ia ia tātou. Vesa no fitu. Ka au ku kailoa i te tangata katoa pe ia te ilo pehe. He o ku ia i he ihi. Ko te mea i te kei tolonga mai, te no tau maheri mo te aitori. Ko ia aku no tau ongo i rewa i te no tau kai ia, ko te mea ia ne e whi lau lau ki te aitori. Pea uri ai, te no tau konsenisi, ko tana vai vai. Ta kanga ke lau ai vesi ko ia. Ko tau kai e ngahi mea uri, pea asika hapa tau ilo ipe, he ku vai vai ho tau konsenisi ki tana mai tuku ia, he ko mea ia o kai kestai. Pesa no valu. Petala e ai, ko te mea kai e whakangorere i a tāua ki te atua, ka o ku kala tau kai, o ku kala tau muri ai. Pea ka pau tau kai, o ku kala tau lere i ai. Pesa no hiva, kai ko tau tau kanga, na whaiwhai ange e hoko te ko tau tau a tai nana, ko te tūkia anga ki a nātou o ku vai vai. Mea mo oni aku ito ia. Ia e niho vai vai. Aku ia e niho kuna utawa tai na kerea ki he mo fai e. Pamana tu mahe ahoni ke tau tokanga. Na ahoko e tau tau atai na ako e tūkia. E te kina utolo ku vai vai. Vesa ngu fulu. He ka mamata he toko taha ki a koe. I a koe ko te poto. Oku ke kainanga i te fare aitori. E kala ko alanga i a ke ai si ana konseni si vai vai ke kai ia te mea. Ne e whi lau lau i ki te aitori. Maha inga api te wes ko ni. Te tau whaki mātara noa ki ai. Wes tā taha. O ku auha ia te si vai vai te whai aki tau potona. Si toko ua ne e pekia ma ana ia kalaisi. Ka ko te kotou whai anga hala pehe ki te kotou kai ngā. Ko te kotou ai ke la vea te no tau ukon se nis vai vai. Ko te kotou whai anga hala ia ki a kalaisi. Pa ves fa o se vahe malu o pehe aua. Pe a ka pau ko te mea kai beia o ku whakahinga ki ai si aku toko ua. Pe ta ai kai loa au pito ke au toi kai ka kano lau i kuonga. Ke aua e au whakahinga ki si aku toko ua. Ko ngā taia o vahe valu, la korinto vahe valu. Pe a to lahe apito e taimia o te kai ke toi kuata ki he taha. Ka kainga ko modolo mo mui mui mai ke po kalama ko ini. Ko e waheri o ku si au fito a hono ngawe aki e to la. Ko hui he kutu o ni hanga au alasi a ngai me aku o ku lotonga hoko i he mo ui a e ka kai fra fo itui tui pe fra to la. E nau hanga o ngawe aki a ilo o ku nau ma u ke fra tonu hia aki ai mea aku nau whai, ka au kai ka uhi ngai, aku mehe o toa ai mea ko ia. Eh? Tala mai ko e uraki, ko kamataini ki wahe wahe, maa pui panong mai reti o a rinta pe mo te tama. Ka bau aku mo whanga maari, ka mo kau mai he po ta noa, pe a ka bau i kai, pe nau nau pe po kalama ko ni, ko e nelawa pe po ta noa ko ni, pe a ta hafasi ki whakafono a ke a taimi ke a uki he, taimi te ni ma ke taha. Pe whee rinta mo te tamaka, o ku mō kau mai he pō tā noa, pe atu hoko atu pe te u hoko atu pe. Malo.
0: Eo, malo e toke, malo apito toke ta, te u vai vahe atai pe au he ku mea kongo whanongo atu ki ai i ho laukonga na e whai, he tohe ko ia rakolin tō vai valu. Ko mau inga ia i he vesi hi wā e toke tā, i e talanoa koia ki e tau ngāo e aki e tau tau ataina. Pea, ka paupete tau whewakai aki e ngai ahoni, o ku mo oni pe tau tak taha tau ataina, ka ku tau hanga o, o fu ngāo e aki i he ngai whounga o ku ikai ki lelei, ngai whounga o ku hala, i he e tau rea, i he e tau sio, o ku nehanga e ia o tuku hifo ai kakai ni ihi whakalavea ia e ngāhi loto pea, whakatupu whakaholomui ai tui ai ni ihi. Ko tupe mahaku o ku toi ki taimi pe ke tau toi ki iwakai i o ki i saupulu ange e tau tau atai nā pe o ku na o ku tau ngāwe a ke whaunga hala kai kai he whaunga toton. Mālo toke tā.
1: Ia. Mālo. Pefete tamaka pe kao mai te tamaka.
2: Ia, ia toke tā ke ki tāna ka tupe. Ki tāna ka te ki he tau programa mahalo te whenga he kaha uke kau he lau e rinta ko ko ngō e piku sai o ku haku leo ka whoki mai ke kau he lau ko ia o toi tapu ko e ko ki to o pe ai e wakai ko ni ki he ki he tohi ko ni a Paula ki kakai Korinto e toke tā ko e o ku hange o ku tuhu i mai e Paula e tau tue nofo ko tauhi o tua. He koe ai tori, o kune whakatata, o tau whanongo pe ngai mea ko ia, he lau ai mātua ni iho pe, kuke o tua ki pe ho o whanau. Eh? Ai a ku te hanga lewa, o whaka mua mua e te whanau i he o tua. Koe, koe hanga ia e psio koe, ke hanga e Paula, o whakatata aki o tatau pe, ene ai wakai mai ai o tua ki a ki tau tolu, pe mo vakai a Paula ke kakai Korinto pa mo nga tohi ko e me atatau pe vakai mai e o tua tau tau ai tori pe to ki hanga re vai Paula fai ene tohi ko ne tohi ta la faka ta ta ke ta nga me a go fai mama goni ko u hinga ko ta fa mo u ian ko ko si o ko ia ke ke ta fa goni mari ano hanga e Paula to o ko ia ene nga ta no fa ta ta ke whakatatau ki he mea whai o tua ki a tau tolu, ke ne tala ki e kakai. He kumahino i a tau tolu, koe ai tori ko te tau toi tauhi o tua. Tau, koe o tua whakamamani ai tori ko tau tauhi kia. Ka koe ku wanga ia toke tā e ku wakai ko ia ki he ki he tohi koni a palo ki e kakai Korinto. Mā li au pito a pito pe mo hono vahe vahe. Totonu pe, ke tau wako me iai i he tau whanonga koe ni. Koe ni, ku toi tuku mai he ongo ongo, ku toi mau inu silani, ai maha ki whakauha koe ni, ai pet flu. Eh? O kai ki tau kei mahi no i, pe koe hae uhinga, o ku kei mau ai ngai mea koe ni, i he mamani koe ni, pe koe, hei ilo, kua uia, ranga e ku seo, te tui pia ke o tua. Paka kua mate pia uai, o tamte iau, pa tamte iau ia. He kai peke, ririu e kumou ia kuia, ke uhi, ke sio koe, pa mahi no i ngahi mea kou hoko e mamani koe ni. E toke tā, Koe, koe hanga ia, e ku sio koe ia, he ku hanga e Paula, o whaka mahi no mai kia ki tau tolu, ai mea koe ni o ku hoko he tau whanonga koe ni toke tā. Mahalo koe ia pe, e toko ni o ku whai aku toke tā. Mahalo.
1: Lele ilahi, pe koe uhinga whakpe e tau polkalama. Ko tau o mai a e lea ke ke te ongona pe a fanongoa pe a to o ai ha inasi o ki mou tolo mou fanongoa e prokalama pehe ni pa mori ke mama o ha mau fenga ki talatu ko me a ai ko whakamanatu ko ni lea hanga ton mai pehe tau te pepe tai mini e lintapa mo te vida a maka ko e ko tu e tai mini e kakaitonga u tau ilo kotoa ki he otoa pe ko tau whanongo ki ai. Pe ngau e akere mai tohi ko rinto ke a koi ai e tau mo ui. Pe ke ma a koi e tau mo ui whakaloto. O koi ke whatanoa me e koi ni, anga hea konaki koi ni, ki ho to o ngako ko ha mai. He koi mea ko ha mai, koi fo mai a miho loto. Pe kei e whakafo whala. Ai whakamanatu mai i pongpongin, hangi ko lau e te vitamaka. Koi me e tau tauhi, tau tau te tau me ngai mea o toi whakata tau aki ai o tua. Ai e ka whakatoka ngai a pongpongin. Ta hangi e ka whakamatala a rinta pasi ini toko.

0: pete na boi boi ki na tau he bea ka gong tau fai pe ko na ko ko tau pareste ni na ko tau fai fika pure na ko na pe ya ko ne fai pe ya me ko e ne pe ko ngo ire mai to ta ko vai vai ka fere vai me te ne fai pe ko la nga ia ai ai ai fi ho poka ki ni fa ka kau kau mo na loto pe tu ki ia e ai fa mana tu ma he a honi ta tau tolu Ato ka mahu inga koe vesi kamata mo vesi whaka osi o e vahe koe ni. Ka pao ke aha whainga mea kai o ku kai ho lo tope o ke whiwhia ki ke hanga o tari ki a koe ke whai aki ho whono ngā mo o whaka kau kau. Ka aku whakahinga ki ai hataha o to e kea e mea koe ia e hataha. Pa ke tau kanga ki ai. He mkai koe uhinga e mea ni ke tau ke tau hanga o ai ha mea ke mau mau ai ha kakai o kuna o ki vai vai, whakalota, mo whakalota te lau maari. Ko e mahu inga whaka e tau kawe koe ni, ke tau whe poupoua ki mo whe tako ni ake. Ke a u ai o whai o tua ke taha kotoa. Ka kui kai, ko e tu o whe lau lauhi, pe ko hai o tau potu mai ki a mea, ko hai o kukula i lalo, pe ko hai te kalama pe ko ta malaki he kau ngā whono ngā. Ko mahu inga pito, ai vesi ulua ki ni tala mai. Ka mea whakatupu hiki sia ka koe ilo. E tau noko whakatonga, ka kapa taha kotoa ke ako ke poto. Pea koe ne poto peha taha mao hanga i whakailonga. Pea ko hangere vaia ko hiki sia. Ko hiki sia, tau he tau lue ka atohe hala ka to iki lue haka ia steo pe tolu ki olunga. Ma olunga ange, e ne whakakaukau ana kiai. O ku ma olunga ia, pea ke ne mau e ngahi lerei, o kai to tonu ke to e mau he to. Toko taha koe, ne kei kene au si ai ako, peko ilo kua ne mau. Ne ka whakamanatu mahe ahoni, oua te tau, oho ki he ako, ko uhi ke tau hiki ai o maolunga, he kau ngā whononga, ka tau whiga ke tau mau e ofa ai otua, ka iloa ki tau tolu e he otua. Paka iloa ki tau tolu he otua, koi ai koloa ke tau mau kain, pe ke tau whononga ai, ko kakai ki tau tolu oku ilo, pe a fioi he otua. Tau pe he whakahaofi e tau mo ui malu i mga himea kotoa pe o tau kore he aho moe po. Ma tau ange hoko ai vahe koe ni, ke whai toko nia, a ngahi loto kotoa pe o ku vai vai, pe kei vai vai, pe apoki tau tolo o ku makalohi, pe kamata ke tau kai ai mea kai o ku ilonga ai, o ke kamata ke whononga. I ngahi himea koe ni, ko hau sia tangata ko paula, pe ni hanga tuku mai e ngahi. Tohi koe ni ke a ko iai ho tau mahi loto. Koia ai koloa o tuku atu i aho ni mihi map te malau. Toki mai he wike kahau, rako rinto vahe hiva. Toki loloa ngea vahe ko lau ate vita maka, i foi vesi koia e tolutolu o wike kahau, o tui pete ke kau mai ki hono lau. Kainga o papeke mou panungoa ai reiti o koe ni, pe o atu pe amohono ngahi, lea ka kukai ke tau ke talanoa pe herea whakaniwa fo ou ka talanoa he koloa o panga herea o tukumai ke whai ai hota o wakonaki ka kuhinga e proklamu koni wha malo te ke taimo tau pe tukumai herea te oni matoutaha ka ta tahanoa hua poi niua FM ke whakahoko atu ai ai proklama mapte malau ka mou mea o fatu
1: Whaumalo lahiat kia te koe, toke tālin tā manu atu, tātok foki mai mai mapu te malau e wike kahau. Malo.

0: ki tau rotu. Te o tua koe mama e a Fiona, pe a koko koe mama he aho, pa ke te mama behe po uri. Koko e o tua koe ma o lunga taha pe i mamani, pe a molangi, he koe o tua tau potu e a Fiona. Pe a ka lau ke he universi, ai me a oku vave taha he universi, koe a Fiona toko taha pe, oku ke vave he mea kotoa pe. He kuke vave ki he māma, pia ke vave ki he tōki lalo. Ke hiki hake ki mau tōru me whakapo uri, ke mau ausia e aho koeni pa kumau whawhetā ia ki a Fiona. E ki kumau whamalo lahi, ko hui ko alo, ko sisu kalais. Nā ne hifo mai ki he mau lalo taha, ke hiki hake ki mau tōru, ke mau whoki atu ki he mau tamai, nā ne ngahui ki mau tōru, ke whai e tau whiohi tu mau. Mau whawhita iai e o tua, ke ofa go whawhou mai he o alo. I kai ngatai, ka koe lau maari e mau nioni ai a Fiona, ku ke whoa ki mai kati ki mau tolu, ke ne tataki ki mau tolu, ke ne whakapoto i ki mau tolu, ke ne whakaivia ki mau tolu, ke ilonga hawhatongia ku mau whai he maa mani koe ni, ke mau ngau e whakatamai o eiki aki, ai lau maari e o e a Fiona. Pea neongo pe o tua, na ke hoko mai koe sevaniti whare ngā mamahi, pe aku mau fōu atu e hala nā ke fōu ai koe kau tamai o e ki tae ao ngai pe ki mau tōlu. Mau whātaha mai o tua ki here te oni. Ko hui ke whakahoko e polo kalama o e kau wako tutuku o e korisiko si atou tai. Ai apiako kua teu iai ai wholofola o e a Fiona. Ke ne tataki mo whakamaama e mau fono ngā i hangai potu pe kua ui ki mau tōlu ki ai. Mau whawhita i atu e o tua ko hui ke polo kalamani ki ke tāpua ki mai ai Palestini ka uma a hono kaume mi pa ko toa pe ke hoko ai mau whaifatongia ko e mau whaifatongia tu ki he a Fiona pe a mō mau kaunga api. Tāpua ki mai le tioni si linta ka pe ki a te vita pe a mō e whakahoko to tonu ai mau polo kalama e aho ko ni ke whanguna ai ai ngahi loto ko toa pe ko hui ke wholofola e a Fiona. E ku mau loto a tāpua ki ai Palestini ko hui neongo teke ne e whakakato mai ai whatongia kamata ka kumau amana ke tāpua ki ia whawhainga maari e mea kotoa pe ki mau kau whataha e ki polo kalama hawhi ua e kawako tutu ko si atou tai tāpua ki mai a kātoa ki mau tolu mau kore kotoa eni he huafa si su klais ko alo ka ko mau whamo ui. Amen.
1: Whamalo atu te vita e lava e tau lotu kau foke peke ke tataki mea epe polo kalama ki e whiawhini mo tataki tari pe te kai ke hu mai whai whakau. Malo.
0: Whamara o bito te eta morintaku ngā koe whainga maari e koe ni mo kei tuku mai ke whahoko ai ai ki polo kalama half hoa koe ni pa mo ka wako tutuku ke korisko si atou tai a neon pe nai whai ai amanaki i he taha tau noa e he hu mai ai Palestini a whaifikau mo se se holi ke ne tata ki tau tolo a ki hatau lotu pe amu hatau poupou a whalau maalie ki he ahoni ka kokola pe mua e te vita pe lava he ki minite e taha koe ni ke te ta e mai peo a tau pepe koe tau ki himi ka mata pe ha ki foi himi pe e ves pe taha ka tau tai tali ai ka koutui mahalo ku lotonga whinga mai ai paisteni a kouhi ke ne tata ki ai tau ki polo kalama pe a katoki lava ia te utoki hoko atu ke tau whanongo no ngō te vita morinta malo. Koe koe ki whainga maari koe ni e tā kore peka te vita pa morinta ka wako tutuku a ko hui koe lotonga whainga mai a e tau paise te ni whaifkau mo se holi ke hu mai ki he lai ni ka e ki atmoa ki whainga maari koe ni ke tau whalaroaroato he tau ki himi koe ni a pea toki whai ai he whaifikau ha tau toko ni whalau maari me taha pe tau ngahi i lesoni oi aho ni pa mapongpongi paka hili a te utoktuku atu ai tau ngahi whanongonongo ke mahina ko ākosi pea moi teuteu koe ia ki ho tau aho ka e whamalo atu te vita.

Whamalo a pito te tapa morinta, ko hunga ke atoe ki whainga maari e koe ni, ke whaifika upa, ko hui te ke ongo mai hane asia ke ke taulai ni, pia ko tui pēna kua ha maumau wha teknikare, i he hu mai ko iaka, ko koripe mua ne ongo nei ke ke ke faha teu teu whalau maari e ke polkalama oe aho ni ka teu lawe si pege taha ngai re soni oe aho ni go re soni aho ni ko e tau sami e te au tolongo fulma hiwa pia ogoe ngai whamata lai ai sami ko e ni ke toka i mananga ai otua pia ko e lea tonga foki ai toka i mananga hangi pe ko iau kumomea i koto ape ko hui ko lo au ko e ne nofo me he api ko mananga pene ke kia hame aia e puri pia mea lo au neongo e ne toka pe i mananga kana ne ilo koto ape ia e ngai mea nai hoko i he fonua pia ko e lea ia o ku wai foki ko tau apsiasi i New Zealand o ku hui ko e api ko toka i mananga aia ko ia ko e otua ko e utau lotu ki ai kausi atou tai ko e otua pe ia kune afio i eia mea kotoa pe i longa hanga au e utau fai ma mani kune afio i pe eia he koe uhi koe whamatala ki ai koe otua tau potu ia pea koe taha foki o e whamatala ai tohi exo toke taimi koe na e whanonga tuai ai kau isleri koe ki he nau kolosi koe i he tahi kulokula na e tutuni e he otua ke nau nofo i he feitu o kui ko pi he loti neongo kai ke loko mahino ke he koe lea whakahe pe lu foki ai pi he loti he ni e ne asi ka koe uhinga ai pi he loti koe mo unga o tau ataina pe koe mo unga ko tau ataina aia koe ia koe koe feitu koe utataki tau tolu he o tuaki ai neongo te tau alu pa tau launga he tau fononga he toa wha pia tau waae he tahi kulokula pia ututoni he o tuaka ki tau tolu ke tau nofo o whakatatari e feitu u kopi he loti te wange koe ni koe uhinga koe oi pi he loti koe mo unga oi tau ataina. Kaha mea gu o tataki ki tau tolu ki ai he o tua, tene tala mai peka ki tau tolu, ke tau maa lolo, i he feitu u te tau o ngo i kua tau tau ataina. He kono wha tau ataina mai he o tua, e kai ngā isleri he nau nofo po pula i hopo. Pea koe neongo hono whekau he o tua, ke nau hu mai ki tua, pa nau whanonga mai he toa wha, pea nau launga ki a Moses, pea moe o tua, pea nau launga pe koe hae mea o mai ai ki nau tolu ke nau mate he toa wha pe anu nau kolosi he tahi kurokula ai whanonga anga ku whakahirifia ka koe hui koe tau lau ai tala noa koe ni pe tūtūni e o tua ke nau langa te niti i pi he loti pe kono uhinga ia koe mo unga o e tau ataina o kwanga pe o tua ka wako tutuku wai ngai whai ngā taa ke he ke heu tau fōu mai ai. Whai ngā taa e whanonga anga e tau whanonga he toa whā, pia tau wa he wai, pia tau hak, pia tau whaalaunga he ngai whatongia ko toa pē, ko tuku mai he siasi ka ki tau tolu ka wako tu tuku, pia tau pehe, pia ko he haemea, ko whakapopula i ai ki tau tolu, i he tau kau, i he ne lotu mā onioni. Ka kohi koe whakaloto lahi oe tala noa oe leso ni he ahoni. Koe otua aia koe otua uha mai. Koe mea ia koe koe nei whekau koe koe kia. Kia heka a ke mawahe koe koe mo ene tama mo Ismaeli. Koe ngā kai tau ata aina sela pa mo Aisake. Nai whai ngā tā ia heka a pa mo ene tama. Ka koe hui koe otua koe otua uha mai. Si hova e la loi. Ta koe e la loi koe ai o tua koe ka ki tau tolu. Tene haa mai he taimi o tau whainga tā i ai. Koe a koe whakaloto lahi a ka wako tutuku. I he ki tau hawhi houa koe ni mo ka wako tutuku. Pa koe uhinga ia e tau kau ke kolis tutuku ko si a tau tai. Ua ngai ngā ue whata mai o eiki. Ko vahe mai he o tua ke ka wako tutuku o toa pe. Ui ai fuke ngahi lea ni ih. Koe tau whainga tā i ape, koe tau o ako. Ka pauna tau nofo tae ako pe ki tau tolu ia, he kai ki tau whainga tā ia ki tau tolu he whanonga anga. Ka koe mea mahu inga pe, ai ngai mea ku ako i ki tau tolu ki ai he otua. Ko hui ko ene folo fola, pe neongo e whainga tā e tau whai ki he folo fola.
kau mau inga pe he wa uge ke ngai aho ni hange ko ko fa matala e le so ni ko ai fi afi e hoko ma ha kau palo fita loi ai ago pa ko ko uhinga pe e nau palo fita na tol ko na tokanga pe ki he ngai ke ngai me fa kau kau gai ho nau atamai pe mo mo na loto kau kai ki tau fa kau ngongo ke ngai tu tu uni ai o tua ko fai mai kai ki tau tol ta ko pou pou ya me ngai lesoni o ya ni ko ke pe he ko ha lesoni na na e filipe e au mo fa kau kau ka ko fa hino hino ka ki tau tol ai sa me ku tau lau ko he a ho ni ai sa me ko o tua o ku ne toka i mananga Peneongo e kaike tau mamata ki ai, kako eni ku tala mai pe he folofola ko ela loi ai afiona. O kunehanga pe o whakaha mai ka ki tau tolu e mea ku tau fai. Pa koe whononga koe koe nei fai koe ha isleri hangi koe tala noa koe tohi eksoto o e ahoni. O wai pe fei tu tala mai he otua ke tau o tatari ai, he tene fai e a mea whakaofo ke ki tau tolu. Koe tau nofo koe he mo unga ko tau ataina, koe mo unga koe koe o tau nofo ai, koe mo unga e hanga he otua o whakatau ataina ki tau tolu. Pa koe ai ka wako tutuku koe, koe, koe tokoni ia ki he tau tataki e tau proklama i he ahoni. Ke tau whakaukau koe o tua, kuni afio i e mea kotoa pe. Kaha mea u tau vee tua i ai, o hange koe lau koe koe asame, o tau fai kapakau o hange koe hahau e pongpongi. Koe hahau koe mea u lele vave. Kau kei vave ange pe taimi, kua whakahoko fatongi ai ai o tua i a. Pea te tau pe he koe wakapuna, pea mo ngai fetu utaki ke he ke, koe satelaite, ka wau mai ke ahonu, kei tuai ka atoa pe ene whahoko whatongi aia, a ngai fe kumi koe koe e tangata. Ka koe taimi uta huhuai ke o tua, ke tala mai he o tua e mea totonu koe ke tau fai, pau tau ongo i pe tau tolu, tau iwila. Pa tau ongo i pe tau tolu, tau mafeia e ngai mea kotoa pe ka wako tutuku. Ko hui koe toko taha ia ku haa mai, pa kutau whakaongongo koe haa ene tutuni, pa koe hono lau maari e pe e kovi pe lelei, ka koe tataki ki tau tolu e lau maari e maanio ni, pa kutau ongo i ai, o tau fie fia e tau fai fatongi a kotoa pe. Tau ange ke o tua maf maf, ka wako tutuku o si ato utai ke hoko e folofola o e ahoni, tau falala ke o tua nane ngawi ki tau tolu, Pea tau tuku ange ki a teia, ke ne fai ho tau whakakaukaua. Pea kutuai e tau ngai whakakaukau, ka kune tala mai te tau fai kapakau. O hange, koe hahau e pongpongi. Pea koi ai, te nehanga whatau a tae na i tau tolu. Pea te tau no whanonga ai, pea te nehanga tae, ai tahi kulokula, ka tau whanonga atu, ko tau wausi ai, ai whanua kune teu teu mai mai tau tolu. O ko fai eni, e hua fai tamai, pia mwe alo, mwe lau maari e maani oni. Emeni. Ke tau lotu. E o tuwa mawhawhita ilahi ke afiona, koe unga koho folofola, koe maamaya, pia mwe tuuhulu ke maulaka. Mawhawhita i atu e o tuwa he mau folofola, ke ne tataki e mau fono ngahe aha koe ni. Pane whakaloto lahi iki mau tolu, he koe o tuwa koe, na le whatau atahe na iki mau tolu, ake ho tataa. Mawhawhita i atu e o tuwa, hoko ho tataa, ke ne whaia e ho mawhawhitau atahe na, pan maua atuai, i he toa wha, pia mai tae, ai tahi kulokula, ka maua usia ai fonua ku e tutu ni ke mawa o ki ai. Mau hanga atu mau whakamalo at ke toa e tua ko hui koe proklam whalau maali pa utau kawa he toi ngā uki whatongi hai aha koe ni sisu klais ko mau eiki. Emeni. Mahalo. Koe toi koe ne tau ki minite hongo fulu he taini mi koe tau taimi fokio ko kua toi kuata ki he ua ka ku toi be tau ki minite he valu i he taini mi pa koe ki minite valu ko ia te uwhenga ko toa pe ke whakakat

0: kautanga ku ke whanongo mai.
1: Kai mai nau ku ke whanongo mai.
0: Ko ia. Venusi, ki taitari pe he ku whiu whea whenga, ai ku kai ke ma whanongo mai a kautanga. Ki he mea he kone, e tamte i pe mea he kai ke...
2: Iyo, te kai tai rat pel.
0: Iyo, uinga kai whea whenga ki ai. Ke kapau me apa, ke ngawe mai ke ne telefoni, Venusi,
2: Okay.
0: Malo.

Koe tau taimi toi tomini te wahiva. Toi tomini te wahiva ki he nima i he fiafini. Pea koe tau programa fukene o kuhoko a e kai ngā whasimoe a fi ki he fiafini. Pea koe tai tali lei ki mautolo kou siat peo mautoko lahi i he fiafini mahalo pe. Kau kore pe sione ka a e fei ke tataki mai a e polo kalama ki he fiafini. Malo. O kai peke fu wongo lele i mai sione mahalo ke ki mama o pea mei he mai ka. Io, io sione ke vakai mai ku ilonga pe ku mama o rea. Peo ke mama o pea mei he mai ka ke ki ofi pe ki ai. Ka e kamata. Kau hiko tau tai mi mantu, tau mini pe wanima. Kone toi ni ma peke ni ma ku lava programa malo. Fei. Iyo. Hey.

0: e fehi kabau ke fanongo mai fehi kwa ke ongo mai kwa ke ongo mai ha me aia kwa ke ongo mai ho mo lotu a motoru fai ko mea koko kore atu koe ki pea kabau ku mea patolo ia e polkarama fehi ke kai ke e mau mau polkarama ia no o kai ke ongo mai lotu ia pato e taha Mai tui ko mea koni o ku alu he he ope. Tukua, toloi, toloi atoa e polo kalama, eh? Toloi polo kalama ki hawhainga maari, ke heke ke lava ia o whae hefia fini, ka pau koe atunga ana, e whehi kwa ke ongo mai e, ai polo kalama, tsange toloi ia, eh? Ok, malo. Yo.
1: Yo.

Ke tau lotu, i wafo e tamai, mai alo, mai lau maare maanion. Amen. E kle rei umau, whawhetai ko i a koe, whainga maare e umau i nasi ai, aho koeni. Omga ki mautoro e, me hawha e mo ui ke mau, fie fie ai, o whaonga i a ngai me hawha. Ko ke whainga si ake ki mautoro, pa mwai maamani o mau iai, Oke, o mai o mau whainga maari e ke mau whaihanga hi ngā ue o ku lelei, ke mau tōhanga hi pulopula o ku lelei, i hanga hi kongo kere kere o lelei ku whai au no teu teu, no i aga lava ke tupu, pe fua, pe ke aonga ki aki nao tōru kotoa, hai muiaki, i e whanohanga pirikimi o mau whai me taimi ki tāniti. Mau whakai ta mai koe ia koe tauhi ofa o koe whai. Mau lawe monu kotoa ai. Ae si kai ngā tonga kotoa pēu mau. Tā utu e whanua morini. Whata wange ke hoko ai wholawhola māne ane a whiona. Koe whakaroto lahi pe moe tānaki. Ke ai anga mea ku mau whai e hono oko oko. Ia kotoa pēu mau mo ui ke tokoni. Ke whakai via ki mau tonu, ke mau hohori mau pē ki o awhio, ke tupulaki mau pē mou i mau ni ni a te ki mau tonu. Kore o tāpua ki ko ia koe whewai vai a ki omna ke whai me he wholofola. Mau ni ane awhio nā tamai, ke kau mua mo ki mau tonu. Whakawa mau loto, ke mau whanongo re rei. Ke whaafi o kwhai a whio nage mau mōwi. Kau mōk mātoro he tuanga aho koeni. Ka mō e kakato e wike, mō ka matanga e wike whoho koeni. I he wike he aho tāpu koe o mna ke mau whakamana tua. Au mau kore ho tāpu a ki mā ki mātoro. Mō e mau whā nau. Ma mga whinga kato pe o nau whai he mōwi. O kau mō e whanā tamai, o whanga kato at mga he koreni. I a Kristo o kō mau eki. Kospeli tō pia mi e. Kospeli nei tohi mā ti u ko hono hon ful mā tolo e vahe. Nei whai e se e sumo e tala noa ko e ni. Ko e pureanga he vani o kuanga peheni. Nei lulu e a tangata apulo pula le rei he ne ngō we. Pea lolotonga e kei mohe e kakai he pō e ta. Ko hau hawhiri o lulu apulo pula vāo he ngō we pia alu ia. Pia tupuhaka e wite o ka mata fua, pe hasi ai foki moe vau. Pia omi e kautamai e kia e tangata faa o e keange. Tangata eki, i kai koa koe pulopula le reina ke lulu i ho ngowe anga. Ka koe vau koe ni mei fe. Pia ne tala ange. Koe ngā we ni aha fili. Pia e keange e kautamai e ki. Te mawo o taaki e vau. Pia ne tala ange oua. Na hiloa nge kua mou taake e wau pia ma taake e mo e wite. Tuku pēke na tupu whakataha ka e oua kua mo tuu e wite. E te utoki whekau e kau tāna ki ke nau tō mua taake e wau kovi o hai ka e ave o tutu. Pe toki tāna ki a e wite o whaoaki ki whereoko. Ko e ongongore rei tonu ia o e eiki. O koe pēnga hei tānoa whatātā koe ni whai se esu. Mange koia nei tau whanaua e atapu ko osi. Ae tanoa koia ki e tangata tūtū i. Ae kerekere kehekehe na e nganga na e pulopula pa mo e ngai fua. Na e haasino mai i e taimi na e tupua e ngai pulopula koe ni. Pa mo e ngai mea koe na e hoko. I hei kai ke iai ha whahinga whakawae le lei. I he kere kere ko ia na whai ano teu teu. Ke tō ai ai pulo pula. O hoka te ahone tala noa whakatātā e ki ki he toi i mispe ta. Whakawa ki ba mono whakawhela ave i o e tau mo ui whakaaho ai ngā ue. Ko u tau anga mahen ki elbe mahino e taimi koe ni. Ai whaa ma ai ngā ue ki uta. Tuke heange o ki tahi. Ai ngā ue anga maheni na anga maheni ke ia kakai. Kau whenga a se su kene kene
o mai e tala noa whakatātā puke whakahino hino. Whakawake pa moe pureanga e o tuā ke ofi au pito, ke he mea koe o kuanga maheni ki aie mo uia e kakai he aho katoa pe. Pa ne o mai aie e imisi koe ni ae, ae tupu whakataha koe ni ae uite pe a moe vāo. O kuhui koe tā nolo, e ngahi liriurea ni i, ae vāo. Ka koe tāneo, koe whahinga a kau pe ia, o ku natula ta tau tofu pe a ene fōtu ngāma ni tupu hake kumpea moe uite. Ka koe kakai pe ia o Isleri, mo kakai o Palestine e taimi koe ia, tau naulawa tala e whai keheke he. Pea koe taha e whai keheke he, tupu hake a vāo koe ni, pea moe uite. Koe taimi koe o ku kamata ke nala ku fua ai, o ku mahino mai, o ku koe fua koe o uite, o ku mamafa, pa ku kamata ke ngā ofi ai whanga fua e u. E fua, mea koe ni uki ai e fua, ku ngā ku mamafa e fua i uite. Koe tā nolo ia ku maa maa pe, pa ku tūhanga tonu pe iki o runga. Pa kanta wharea ta hao, kos mahino pe tā nolo, ka pae o mai whakataha pe ia. O whai hono sivi he taimi kōku, o ku sivi ai e uite, hono whakamoa e uite, pia sivi. O mai mpaka taimi kōku tupe i ai koe kai ngā ngana e uite, kai hanga he haviri o puhi a e efu mo i vewe mea, o ku aluai e vā o koe ni utau tā noa ke a ipu ke tā noro. Ka ku maria o pita no mai ka ki tau tolu e tā noa whatātā koe ni aho koe ni he ku, o ku lahi pē ngahi mea ku whimau ke tau sio ki ai. Whilawe i pa moe tau mo'ui. E a te au te fito ke he tau whakawhia ngai o whai ke otua, pa moe tau kāinga. Tala maika ki tau dolu koe palania e otua ki he mo'ui, nane palani ai mea lelei kotoa pe, nane tō ai mea ku lelei. Bai e tā noa e whakatupu nane tā mai, koe mea kotoa pe nane whakatupu o lelei. Oka tangu nai o fongi atua i koe ki he potaha ana i ngō we koe ni o kutoe asi a e vāo koe mea ni koe whakarea koe nai whahe kause vāa ni ti ki he pūre koe ni ngō we ko maupehe ni na ke tōpe ai wite lere i ko maupehe ni na ke tōpe na e koe koe na ke whakatupo i mego tōpe ke lere i na e anga whee e toe asi e vāo koe ni pa koe tāri koe nai whahe he pūre koe ngā ue ni aha whiri. Wanda wharea, e wha anga maheni a ki, koe ngā wena e te volo, koe ena ne anga o tō ai e wā koe ni ke tupu whakataha pa moe uite. Pa wha whakatahataha aki ai uite ki he kakai o māma, pa moe wāo ki he kakai o e whakapo uri, po he kakai o e po uri. Pa o talamaika ki tau tōlu ae, ai daimi koe ena e whai aha nō fongi koe a ngā we pango koe ni kua whai e he whiri. Pea loto e kau ngā ue, ke nauhanga ta aki. Loto e kau ngā ue, koe nei pūre, koe koe e whāma, ke naumua ta aki e vāo. Pako tai mene o koutou e koutui o mahuinga ke tau sio ki ai, koe whai whaka mā ue ni e kau ngā ue, te kau aki pea mboi ngā ue koe ia, pa koe whotutu ngā ue, koe nei whai he pūre. Ma uinga au pito ke tau whakatoka ngai e fwoi tala noa koe ni. E fwe fwaki aki koe ni e whakakau kau i he pūre pa mwene kau ngā ue. Tala ngau ngā ue o stain ke ta aki ia. Ta ke pūre i kai. Koe tai mai tau mo ui koe mea ku tau wawe mau piki ai koe. Koe ne hoko peha whahinga palo pare ma. Tau te fito he whatongia koe ke ngata pe i e kau taki. Pekoe ke tau kamata pe i e whāmiri i api. Kone ki asi mai pe ham hawhainga tōnou nou pe me whā nau pekoe hoa pekoe. O ku tau wawe mau pe ke alu ke pēswa osi e ke taaki, ke whā auha, ke tūri, ke tā. Ai koe whahinga oru ngānga, pa koe whahinga respondi o ta wanga maheni kia he mōe taimu hoko ai palo pare ma.
Ko tari ko mai ki pa mari a pita tari ko na fai se su ko ni. Eh, ye ta no fa ta ta tari ko ta ta pure ngo we, eh. Ke ke ne ka nga we. I kai. Tokupe ke na topu fa ta hape. Eh? Tokupe ke na topu fa ta hape. E bono mo ni ropa de tau te mo te mo hanga ta aki e tai mini. E to we si ai ba mo mo mo akau lelei. E toi ue si ai ui tehe ngā ue vāu. Tuku peke nā tupu whakataha pē. E kauna mō ni e tai mini ko osi, osi whi kau kau aki e a kā ia, baku osi, e ku intertwined, e ku kamata ke nā whi aonga aki pē nā ue, ku ai ku mahino mai ia, au malawa pē ke tupu whakataha pē ale rei mwe kovi e tai mpētaha, e whi tū pētaha, e whāmiri pētaha, e kakai pētaha. Pau o fainga taa ke tawanga wha maa vahe vahe. Pai anga whee whee no wha maa vahe vahe i koe ni. Tāra mai he, dato e tāra noa wha tāra, tāra e pura kāwe, bō mai mō dōro e neke hene kauta mai. Tō pē mō tō whae pēta o ngāi tato ko no tanu māti, mō no fui fui a ngō we mō mea. Tō wange pēke na tō pua taha pē. Pako taimi lahi, ko taimi ko ko mahi, ko mahi e ki ki tau tolu he mo hui ki tau tupu whakata, pa mo e palo pare ma. Pako mahi e palo pare ma ke ne hanga o te si ake e tau kāta ki. O mahi e palo pare ma ke ne hanga te si ake e tau o wha. Pako tau tupu whakata pe, pa mo e te volo, pako tau feo hi pe, pa mo e te volo he taimi ko toa pe koe fili. Ka ku fie mau a pito ke mahino ka ki tau tolu, ko hai ki tau tolu. Wa pau ke whanau ki tau tolu e māma. Te tau nofo mau pe ki tau tolu e māma. Pia neongo e tau whema milia ki huwhanga whakatapu, pu tau rap shoulders, eh? Pa mo te evolo he taimi ko toa pe, ka he kai ke nehanga e ia o pure i e tau mo ui. O tau mai, e tuku peke na tupu ke au ki hono ngata anga. Ke si hanga e, ka te taimi lahi ku tau wha kiwi ini ngofua ke ke anga hala, taimi lahi ku tau wha fōi. Ka utuku pehe e ki tau tōru mo e tau whainga maarie, ke tau ngā we, ke tau whakato mala, ke tau wha wha more more, ke tau wha ofa, ke tau tau tau humo. Ka e lawa ke ne anga hako e ki tau tōru ke tau loto lahi, ke tau wha kātaki, ke tau tōru pe hoko atu. Ai ko ngahi mea ko toa e niu hoko he mōwi, ko tau pēna tō ruia, ko e fōi imesi kono ko mai se e sue tā nofa tā tā ko e ni, ko e whononga anga ina ki tau tōru i he mōwi e o ngā tūra pē. Pē ia iba mo e kakai ngā uloto ke whai mō, ngā uhanga tuku hifo ki tau tōru he taimu tau tō no no wai ke kakai, o ngā uhanga whenga ke whakaloto si ki tau tōru ke ngahi mea utong ke tau mau he mōwi. Kau tala mai ka ki tau tōru, ke tau whakātaki. Whalala ki he eki, pia ke whakātaki. Koe mea koe ki hono whakamāui, koe whatongi au ki tau tōru ke tau ofa, koe ke whatongi au ki tau tōru ke tau hono whakamāui e mōui. Ke whakamāui o tau kau ngā whanonga. Koe tau whatongi au ke ofa i pia hūwhaki i pia toko ni. He tala mai eki he au ke he aho whaka osi. Aho koe whai ai hāwesi, aho koe whai ai ututau. Tēne toki o mai e ia e kakai to tonu unau ilo, aho no whaka mā vahe vahe i e wite me he vāo. Koe kua whatongi ai o ki tau toru. Tēne toki whi kau e kau tāna ki. Ke nau fuafua taaki, te nau fuafua mua mai kau tāna ki. Tō o e vāo kotoa whaka mā vahe i mea me he wite, pia tāna ki kotoa e vāo tutu. Pe toki tāna ke uiteo awe ke feitu o tonke awe ke ke whereoko. Ko e whatongia ia ai pure tō tahu a ana ngoe anga. Ko whatongia ia o tuā kua ana ki tau tolu. Ke ne whakawhai ke heke hei. Ai uite pe a mihe vau. Ko tau whatongia ke tau mo ui. Ke tau wako mihe mo ui. Ke hoko ai whaingata a koe au hanga. He whiri o whakatoka kia ki tau tōru he ahko tau pē tau mo ui. Ai whakawhiri mai o tau kā inga pe koe whāmiri. Ai whakawhiri o toko ua pe koto tō whiwhine. Ai mea koni tala mai koe kia ki tau tōru he. Kua pau ke tau whi hanga hangai mo he ahko tau pē. Ka koe ngahi mea koto ako ia ke ni hanga whakaivia ki tau tōru ke tau loto lahi. Ke tau whakātaki.
ki tau ki taki he, he mamahi, mea fo mamahi ko tope. Kai lawa ki tau i kunai e mo ui, i he tau i loi, ko e lere i, o ku lahi maupeia i he kovi. Ko e mama, o ku nei kunai maupeia e whakapo uri. Ko e whakafi o omaka ki tau tolu, ko i tau noa o kuanga maheni, ka kone tika tene hanga, ko ne kina ki tau tolu ki he mea lahi au pita. Pako mai ki tau tolu ke tau whakakau kau ki ai he, ko e ahako tau peko menu oko ki tau tolu. I e moui. O tau veke veke ke whai ha ngā wele lei. Pa tai mea ku tau whai e ngā wele lei ko tau pei e moui. Koe kananga ko tau whaka maheni ki ai, koe ke ha mea tai whaka ngai. Pa koe tai milai koe tau wiloi ko tau pei na tula koe ni a hono. Whaka papau i koe ke whewhekai uka mea mo mea ku tau tutu ia. Ko te pau ke huia he whenesi ke vela pe o mai o tuki. O se no tuki ko ia to e tutu. Ko na whinga ke to impurities. Uri ko toa pe po whanki mea ko toa pe te ne whakatupunga ume umea he uka mea. Pa kone au ko ke tunga ko ku kosi maa au pito pa uri whaini hange ko koula no tou tutu mono toa. Pa ku mahina reo ka ki tau tolu e tolonga. Ko e taimi lahi ko e tau ki wha awhi paki pepa mo e whai ngata he mo ui tu o taha tu o ua ku tau kamata ke tau launga, kamata ke tau tuku aki e hai pe mo hai. Oku, ke ke tau lama ki tau tolu ia o ako ha mea he mo ui, o ka pau te tau launga maupe. He ko taimi ku tau launga i ukei ki tau unta toki mua pe te tau unki mui tau tuu mao tau tolu. Ko i tau lau tato unu ka hawhetu. Ko e lahe ngoe te hano mo te lau ngau te tuu mau kita. Pako mea pao ku mahino ka kita, o te tuu mau kita kai alu e taimia, alu mo e ta uia. Pako vee tai ngoe ku kamata ke te roto le rei eme mea o te osi whakamoreke ki tai tau e ua, tai tolu, tau e whape, nima e mo ui, hanu ata ata pe. More noa ia pe, taimia. Kakapona te ki kata ki hifo ka te ngā ue pio ngā ue futai nima na ke te whaha mea ko te loto mamahi i a hai mboa mohai ko te tuka ki hai mohai pia te nofua he ngā ue ka ke te toi fie whai ki ta hamea o whatau mua ki hea. Ai ko tai mea o ka pahe ke tau tokanga ko ngā ue ko e whiri anu tala noa ko ki ai ko e tō wite ko ni na whai e ki e tangata ngō ue. Ko ne ngā ue he taimilahi, o ne hanga maupeo o ngā ue aki, o tau konse ni si he taimilahi ke ne hanga o whaka si ho tau iwi. Whaka si ho tau mafu. Ko hako ngā, ko hako tampeku te ki, wana te ki kai haa. Whaha whai ngā ulu ngā ngā po mea. Pako ai koe ke te tua koe ke te alu ke lotu. Whawhanawhana mai ki reo e ko ia ki a kita, toata mai. Ai ki alo lotu na ke kai a. Ai ki alo lotu o ku, kai ke sai mo kau ngā api. Ai ki alo lotu na ke hola pa na ke hanga o lohi a ki a. Ai ki fide motua vai vai o mo kau ngā api. Ai ki alo lotu. Ka matarewa ke te o ngoi. O kai ke te ke aha no fu mahu inga o kita ia ke te kauga whainga mea pe te toi aluga whainga mea e whakatupule kina e te moui. Pako te mea pe whai ko te malolo pe api. Pe au pea ke hatu unga ko excuse ko o mai o. No pe au iapi ko unga ke o te toi itaka hai mohai pa te ulotu hanga tonu pe au ia o kulaka mamaa unge pe ia ku toi aluki. Kia lotu mo e feitu ko ia, he ko ngā whakatupu whiri mo e, he ko e si o mai e kakai mo e hafu. O toi ha uhinga kehe, e whinga ke whakatonu ia iaki, e tae malawa e kita o whai e mea totonke te whai. Ka ko mai ka ki tau tolu he tā noa whakatātai aho koe ni, ko pau e tau tari e tau tolu e lere i whakatahapa mo e kovi.
Pate pau pe ke tau tupu fratah pau pe ke tau lue lue fratah tau tolu ya. Pau ke tau nofo fratah tau tolu. Pe a moe kovi he taimi koto ape. Ka he ikai ke tau fratah ki he kovi ke ne hanga pure i he tau mohui. Ne ongo te tau te takai tolo pe i he feitu koto ape he taimi koto ape. Ka he kai te tau hoa oange whainga maare. Ka he anga fe fe. Tau osi lo i le rei o tau iwi whae tangata. Kei ki tau lawa tato tari te kei e whakatau ere e whiri. Ko e whaunga ku tahape. Ko bau ke te uragi whainga ke te i loi a se e su, pa te tari a se e su, pa te hanga whakawhi a se e su ke te mohui. He ko tengu te maua i a se e su e te mohui. Tengu anga e ki, hawa e ki o nofo ia e te mohui. Ko e tai miau te lawa ai o ka te kina e whakatau ere e whiri. He koe ke hanga hata haia ilo e anga hai hono i kuna i oi whili, ko se su beta o kune ilo e ai kungo e a hono i kuna e whili. He utau osi ilo kotoa pe o ngore rei, ko se su beta hana iri fia e whahi ke he, ko se su beta hana iri fia e te volo. Ko se su beta ha, na kai ke lava e whakatau ere e te volo he ne ahi ahi ia he hiliange e ne au kai koe ni i he toa wha he hawe whahamfumo e po e whahamfumo. Kai ke lava e te volo ne mea e taa. Pero pau tau fie ilo ke he whaunga o no tari te kei e whakatau ere e whiri. Ko pau ke tau unu unu tau ke tau ofi ka se esu. Ko se esu te ne anga whakahino hino ki tau tolu. Ke tau ilo. A he anga koia a hono tari te kei. Pero he anga koia a hono whakawhepaki. A he fuivi malohi e whiri. Pero he whakatau ere e whiri. Me whakatau ere a se tane i aho kotoa peu whai ki e tau mōui. Ai koe tala noa ia o ku mahu inga. Tau tala mai rewa ki tau tōlu ka tain peo ke te tau whai whaka māua he mōui. Tau osi mate u teu tau tōlu ia ke tau hanga oha o uesia ta tau pea lere ibe mōi hovi. Ko tain peo tau whai whaka māua. Ai mea koe tāngi koe. E pure ngō wē koe ke ne kau ngā wē ke oa te nau whai. E nau loto koe ke nau o tā e pāo tamu. I kai, tuange pē mō tolu. E koe au pē o mō whai ha mea, te mō wanga, e ko pāo te mō whakapapau mai, koe wite pē, koe vāo pē te mō wala ki ai, o i kai wēsi ai wite e lava. Ka wos mahino he keke mō lava. I ho mō whai whakamau, o whai ke whea pia toton o mō whai whakamau. Pau tāra mai lewa koe whai whaka māu toton taha pe koe otua. Pea kutukuange ki he otua, ki tau lotu mo huwhaki i he ne taimi pa mo ne whounga, ke ne hanga whaka māu i he mo ui o whaka tatau ki ho tau tuha, o whaka tatau ki ngā ue ku tau whai. Whaka whamanat mai be whaka tā noa pa mo, po pāte rinne pa o ne whaka behe mai be. Koe mea koku oku. Tau whātā no whu no tu wake. Oe mau lotu, pa moe misā, moe meaka. Kono uhinga fuke tau o mau misā, moe meake. Ke whakai via o tau loto, moe tau mohui, whakalo loto e tau tui, ko tau konsensi. Pa ke whawhanga e tau mohui, ke āsiri lahi ange e tau ofa, ke he otua o whakafo o tau kau ngāpi. He koe mea ia whai ake o tau whakamāui. Koe mea ia eke mai he otua he au whakamui. Nā kege mai pēnā e tuo fiha o mau misa. Nā kege mai o tuā pēnā e tuo fiha o alua ahi ki pili sone. Tuo fiha o whakawala i e tere fuā. Nā e tuo fiha o ahi ki whare mahaki. Ai koe mea e whakamāuia ki tau tolu. Ka ku mahu inga e eukarisia. Ai koe mea ia te ne whakaivia ki tau tolu. Ke whai e mea koia. Ke tau mui whaka eukarisia. Ke tau ofa. Ki tau whakataki. Ki tau o whakatoka ngai a Sēsū. I he feitu koe o kukaike mana koa ai a Sēsū i he mamani o tau i ai. I he vei hala ki nau tolo fie ka ia. Ka koe tani lai koko pate tata tolo ngā ue ke o ke ofa ke he kau homeless koe kau. Koe mea pau koe mea kai. Kakai nau whakapiko piko na tonka, ko taimbe uta whai whaka māuai, uta hanga taua ta ofi ki taua ke ua te ta ofa.
Koe o fa koe koe koe mea ia fuka o tua. Pa koe o fa ia de ia be he tānua koe na tau whanonga o gehe wiki kua osi. O hanga o tua ia tuku wange u hake mo si nouke tō ke fuka whonua. Pa ke whaka kakato e nanga ue kotoa pe ki ea ke mea kotoa pe na kai ki tā mai ke tō pe ki tonga. Pe tō i Nusila, pe tō i Amerika. Nen ta mai nai ne whika e ua mo si nouke tō he whitu kotoa pe. Pa tau mai a e pe e kukulahi e whaianga hala hawhi tūpa o te ulo la a ia i kai. O ku tatau ki e kanga hala mboi mā oni oni ai ofa e otua. Pa ku o mia ka ki tau tolu, koe mea fua ia ki a ki tau tolu. Ko tai mpe te tau toi whai whaka mā uai, te tau hanga ka ofi ki tau tolu, me he whaka hāsino ki tua e ofa whaka otua ko ia. Ko tau whatongi ake ofa, Koe ngau e aki koe kakai e tau o wha koe mea tau a tāina pe aki nā tōru. Pako tāim lahi fōku tau wha ho haa he wha tokoni ke he toko lahi wha peni peni mano. Ke a ke o kai tu koe alo inu pia koe inu pia koe mea ia ana. Koe o wha koe mea ia au koe haho ngai o wha ku whai e whai ma au. Koe mea ia ku lau ia. Keneha keneha ngā wha tupu ia te koe ha whai ngā Fai ngā loto whakahataki, fai tupu ia te koe ai loto ofa ki he kā i ngā moi. Moi nāu tolo fai ngā tā i ange, o ku uhi ngai e tua hino hino ki tāu tolo ki ai Sēsū. Ki oua rewa te moanga tā e vāo. Oua rewa te moanga whakamau e mea ku hoko. Oua rewa te moanga whakamau e ku ngā ue. Pako hau ngā nā te hū mai ai, ai whiri ke te hau ia tō e vāo whakataha moi ui. Te oua, oua te moanga whakamau e taimini. Tuku wangi a whainga Mārie, ke na whewha uhi a i hengowe a ngā. He ko ia koku whakaongo ki oku reo e tuku mau pe ia. He tau mai ato e tuku pake wite na aku tō o aluha ke o vāo, e ke i wite pe. Ka e more pe mate o ka pau e lahi ange ne tokanga ki he vāo. Koe tau a tāina ia oku i hengowe a ngā ko ia. Koe tau a tāina i wia ki tau tōru. Ko ki tau tolu koe mea ofa e otua. Koe pulo pula ki tau tolu nai hanga he otua o oange ke e mea lerei ko tau pepan tuku ke tupu. Pa unofa e otua tari ke aho ko ia e aonga pia fua e tau ngāwe. Ke te mao mea ki tau tolu e mea to tonu ko ia na ne ilo i whapapau te tau oange maana. Ai tau mo ui, pa ngahi ngāwe lerei ko tau pe tau lava fuesia ke tupula kia e tau mo ui. Ka koe tau mo ui mua ka kai ke, ia ngā ule rei o tau whai. Tau kore ke ikia ne tō ni mā ki tau tolu. Fua tau wange pa moe klasia to koni. O kone whai via ki tau tolu, he tau mo ui. Ia tau mai a ngā ue aonga aki. Ae tari, ngā i sākara me tāra, te whito whakale rei. Ko eukarisia, ke ne whai via ki tau tolu. Ke tau o atu, O whai hanga au e ku aunga, pe whai hanga au e ku lerei. Ke aunga kia ki nau tōru, nau fūwhia mahuangi he mōui. Pea ke lang lang ia e o tuā i he tau mōui, i he aho kotoa pe. Whata wange, pe mwe whorofora. Aho koe ni ke ne whai tāpo e kina i pe ki tau tōru, mō tau ngā whāmili. I wafai tamai mo e alo mo lau māre mānion. Amen.